Ousmane Logwa kër Alé jërë ngeen jëf yeen itam ci and bi ak Lerga FM Louga waye ba Touba itam Serigne Mbaylo jërë jëf ya jëfati tuar kall soldaru ndaw ñu ko dégg dé sam ay da 28 628 06 18 28 628 06 18